nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

0: morgen, god fredag, hyggelig at du hører på. Martha Leivestad, komiker Martha Leivestad, hun var innom oss tidligere denne uka. Hun ikke verdens største fotballfan, men fikk med seg noen kamper I VM, blant annet Norge-England. Og grunnen til det var at kampen ble spilt mens hun var I et bryllup.
1: Dessverre måtte jo bare brudeparet løse da. Altså sånn, de var jo ikke interessert I fotball, så jeg tror for de var det jo en stor skuffelse å vise denne kampen I bryllupet. Men du har jo ikke noe valg. Det bare sånn det må gå. Men sånn, da vil jo de egentlig ha litt karaoke, de vil ha dansegolv, som jeg hadde elsket! Og så blir du tvunget til å se på denne jævla England-kampen som går langt over tid! Ferdig I fucking halv to tid, og jeg var utslitt! Utslitt!
0: Og som Norge taper!
1: Og som Norge taper! Og så må jeg sitte, og jeg ser folk skuffet, men jeg den irriterende personen som sier, jeg synes vi skal være fornøyde for det, folkens. Vi må være fornøyde, de har stått på. Jeg hørte meg selv, de har stått på. Vi har aldri kommet så langt før. Vi må være fornøyde. Men det var en veldig fin bryllup da. Jeg faktisk via parret. Så da var veldig stas å få å gjøre.
2: Yes. Har du da tatt et kurs? Eller
1: Nei!
2: Kan man bare...
1: det var tullete viing, men så de hadde allerede gjort det liksom da. Hva sier man? Den,
0: ordentlig.
1: Ordentlig. Og så gjorde jeg den mer seremoniete viing også.
2: Kan du si litt av det du sa I seremonien?
1: Ja, jeg kan da. Jeg skrev en liten sånn kjærlighetstale, der jeg skrev at kjærlighet vanskelig. Det tricky, det ikke lett, og det funker ikke hvis du ikke kaster deg helt ut I det, og det da du må gjøre hvis kjærligheten skal fungere. Men når jeg ser på brudeparet nå, så får de da til å virke som en lek.
2: Å, herre min, hvordan kontakter man Martha?

Harley. Gratulerer we dan. Wyland Jennings en David Scavenders moet een andere veteran som fremdeles her. Særdeles oppegående og gir ut musikk stadigvæk og til og med har planlagt en singelutgivelse I 2045. Hvem kan det være? Om ikke Dolly Parton, vi får legendariske, udødelige Jolene.

Jeg hørte han trakk opp en. Vi hørte det nok, Billy. Vi hørte det nok. Men du, det siste dagen I altså Meghan Mulroney-konkurransen vår I dag. Så halv to. I dag deler vi ut to billetter til den konserten. Og vil du med, ja, da må du følge med. Vi skal snart snakke mer om den saken. Men nå skal vi høre på en herre ved navn Nate Smith. Og hans Fix What You Didn't Break. Yeah.

Claudia Scott på P10 Country. Jeg ønsker deg en riktig god helg, så avslutter jeg med All Dominion. Takk for følget.